0: bene koka yewu savant ikonviu yedrage adena yekuru nijmani yebu koka yejma bim bula nkuru yela mokoro yabo yekuru jumachashi na yafama Njekoke ya kila bari mbuchashi yelodo OEM de jumabri yu dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere Wale kuro fri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ninyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe Wala abrangwana ninyo abrana ni mwakwe buru ninyo abra mwakwe nikun
1: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwano. Sara nunu, echa ablanyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na abukeya, adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobe na bufa maya nyini shi bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafyenu nyini ti Togo bara, Togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama iti labarbe ifite asheshembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke
2: Les sommets du 27 juin 2026 à Copenhague de Mango dans les cafés sur Rebou deviendront une soirée exceptionnelle avec un Ras B1 et une invite d'artiste de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Idriss, Kizzy, Bunsky, Afama Koma, Kole Gonon, Demo Star, Alastiwan, Capo Sidik, Lil Elf, Bibi.